0: Togo zaman, bagal mi somdob na ganabili ni sobolu nebali ye botugwe ya deyun muda. Nono ay alwata da lazi zebete mi sobolana le deyun bubogorom dindima nabili da. Kajila dindimi ekbo haser vina ganakeke kutuni nanzangu nguluhi nubituzu. Fedeo tabangu holu da giti da, sogorei holu da giti da, atokbama holu da giti da, ni jivi holu da giti da. Dindimi nalende bo haser vina ganakeke kunele nilurungu nguluhi nubituzu. Fedeo karo holu da giti da. Nilumetetida agitida alwatu ndubaru medegitida ullu nindetida gagalulara kihilizi zepoga deyu sobalane ele roka dakaya ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmiya ne omu muzobalu winibaliye potugweyo pala ngibulabane no yusu lunindiyo onyotene rogote ya tumnoda la fitu mindiru nyotene ini inibida turubaru wina sobalu winibaliye potugweyo adege kande ureyo singin potugudon nukhuti tenu omu tumnoda ala fia sobore kande ureyo singin potugudon tom done minisi wei jwani ne tumnoda ala fitu meyo ini misuru ya padamno none pozisuru do
1: tenne bikla kale gunko genchi manyi nyaraka ku bomu le totugu tebe anyi nguriye yefu uku ile basebeke retugu gendere ne yokutu bobia kwete ulutule kicheche kicheche eni yoro ku besebe uku ipukonule yo uku ile basebeke ya sanwa taboyi kata sesenge ulefu tufake sana ke primata telu jubete muni kururu jubete muni jubo oto pram prang bela sebu uwi te atakpa me anake menek lengke pulo purwar bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koka til richivye menek lengke pulo mata mele etinine ika felak febi kwe wukunle kasa koro akoro kofi sabalele sebu uwi sa kalola neye ufale kata iteke ule fekara menek lengke pulo mulome mumu uye mena bale uku ila berke motumwe ya woro le mulek bunke tubuwe la nyare bire uku re dir wo nyare bire lo chungulu wewe sa ulurure abai mena farwe laire lawele me guru
2: o ngwala adam marwa to go kwa ni taba mo dikke ya tu ba te kenga te kenga ri ka ka so tani tiye te kadi ba me pate ga do ka jodo tana me ya sa ta te ni na me u tamura ndu ri eto mi ya ya kwa mbu cha dan ni ba bo to ta ku tana me ya ku ya ba ke te ba ni bi ye ta pi ta ri na ni ka kwa ye ni ye ta pi ta ri ni ni u ta ngi ya ye ni ya ga ba pa to ta ja na pa mbu ta ngu ti ga ku ti ga kwa ta to ngu ta ngu ti ga ku ti ka ye ya ta pa ngu ta ngu ti ga ku ti ga kwa ta ja ni te ye u ta ngu ti ga ku ti kadeni ye tu tamu ye nguri ye bitira ro kwane kwa ye ta ti da ko tamu be ni kara ko ta ko si ga ko ti da kwata do mo mo da di ara ko ta mi ya ba to wa kwari do ti ya ti tin da bodi teni do yibo ka ndu wa ti mi ya ka ba ye ba ke bi ya ka ka ina me be ni bodi ka di wa mo mam ta ko na me ya ti ga ni bo ti ni mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ka to ri ye pa ka piko ka bala na ka ni a kwa ni ba jwa da na mi ya ko ba a du wa mi ya ka do amara tu mammu da panji aro ka da kenda ta mo ka do ni ko ti minisi yo ni oni do panna de do ka ta ni wanda ko ta
3: al umma kasan togo ga wata sanarwa kuna cikin wa'anda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soro a kashi biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Sabana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin, kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro. Haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga minista kin kiwon lafiya tare da abokan huldansu.
4: Si je suis malade, comment ça se passe? Vous vous présentez dans un centre de santé conventionné, muni de votre carte d'assurance et vos carnets de soins. Le soignant vérifie les documents et vous soigne. L'assuré paye sa part, représentant environ 20% de la facture. En cas d'ordonnance ou de bilan, l'assuré se rend à la pharmacie ou tout autre établissement conventionné nécessaire à sa santé. Mais ce n'est pas tout. Votre famille est également couverte par l'AMU. Les conjoints et vos enfants à charge de moins de 21 ans dans la limite de 4 enfants et jusqu'à 26 ans pour les enfants non mariés, étudiants ou en apprentissage. Les enfants en situation de handicap sont couverts sans limite d'âge.
5: L'AMU pour tous, tous pour l'AMU.
4: Ceci est un message du ministère de l'accès aux soins et de la couverture sanitaire à travers le projet Services de santé et

te ne pui kala kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to ku te ba anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se ba ke re to go gen de re ne ye ku tu bo ya pe te wo lo tu le ke che che ke che che e ni yo ro ku ba se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le ba se ba ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ye ku ro ru ju ba te mu ne jubo woto pram pram blese bu ukwi te atakpa me anake menek lengke bulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke bulo dapangu menek lengke ko ketil richivye menek lengke bulo mete mele etinine i ke flak febi kwe bukunde kasa koro akoro ko fisa vlele sebu ukwi sa kalola nenye ufale ketayite ke ule fekara menek lengke bulo mulome mumuye mena bale oku ila bere ke motumwe ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wasa uluru abai mena faruwe ola yiri lawe le me guruguru.